0: O Boże, upomóż mi tej tecy. Sława Ojcu i Synu i Duchu Świętom. Doznačat ćemo žalostna otajstva Gospine Krunice. Prvo otajstvo Isusova smrt na tjeskoba. Isus im reče, duša mi je nasmrt žalosna, ostanite ovdje i dite. Ode je malo dalje i rušeći se na zemlju, molio je da ga, koje moguće, mimoiđe ovaj čas. Govoraše, Aba, Otče, tebi je sve moguće, otkloni čašu ovu od mene, ali ne što ja hoću, nego što hoćeš ti. I dođe, nađe ih pozaspale, pa reče Petru, Štivu ne spavaš, jedan sat nisi mogao probdjeti. Bdite i molite da ne padnete u napast. Duh je istina volja, no tijelo je slabo. Pet ode i pomoli se istim riječima. Ponovno dođe i nađe ih pozaspale. Oči im se sklapale i nisu znali što da mu odgovore. Dođe ih veći put i reče im, samo spavajte i počivajte, gotovo je. Dođe čas, evo, predaje se sin čovječi ruke grešničke.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, te ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, tako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetu. Majko kraljice mira, sveti oče Pio, sveti Šarbel, Franjo sveta Klaro.

0: drugo žalosno tajstvo, Isus je bičevan. Pilat im stoga ponovno progovori, hoteći osloboditi Isusa. Ali oni vikahu, raspri, raspri ga. On im treći put reče da što je on zla učinio. Ne nađoh na njemu smrtne krivice. Kaznit ću ga dakle i pustiti. Ali oni navaljivahu iza glasa istući da se razapne. I vika im bivala sve jača. Pilat presudi da im bude što ištu. Pusti onoga koji zbog pobune i ubojstva bijaše bačen u tamnicu, koga su iskali, a Isusa preda njima na vodu.
1: Otče naš koji jesi na nebesima, svet sine tvoje, dođi u kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Zdravo Mario, Luna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom blagoslovljena, ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom blagoslovljena, ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom blagoslovljena, ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom blagoslovljena, ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom blagoslovljena, ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom blagoslovljena, ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom blagoslovljena, ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom blagoslovljena, ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Sveti Josipe, Sveti Franjo, Sveti Ante.

0: Nekad zarokno tajstvo, krunjenje trnovom krunom. Vojnici ga odvedu unutarnje od dvora, to jest u pretoriji, pa sazovu cijelu četu. Spletu mu crno vijenac i stave mu na glavu, te ga stanu pozdravljati. Zdravo, kralju židovski. I udarahu ga trskom po glavi, pljuvahu po njemu i klanjahu mu, prigrivajući koljene. A pošto ga izrugaše, svukoše mu grimiz i obukoše mu njegove haljine i izvedu ga da ga razapnu.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja,
1: zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, za nas grešnike,
1: zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako nijašte na početku, tako i sada i valjda, vijeke vjekovi.
1: O moj Isuse,
2: oprosti naše grijehe, počuvaj nas do spasenja ljudima i odjeti obrati sve duše, srdom i dobri koji imaju čakove.
1: Majko, Kraljice mira,
2: molim se za

0: Četvrto žalosno tajstvo Isus nosi teško drvo križa na goru Kalvariju. Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom. Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim. Isus se okrenu prema njima pa im reče: Čeri Jeruzalemske, ne plačite nadamnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom. Jer evo idu dani kad će se govoriti blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše. Tad će početi govoriti gorama: Padnite na nas, i bregovima pokrijte nas. Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim? A vodili su i drugu dvojicu, zločince, da ih s njime pogube.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Tako i mi odlučavamo drugim našim, jedne
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na
1: času. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
3: Kako je naša na početku, tako i sada i vas, i u vijeke vijekom.
1: očuvaj nas od paklenoga ognja i dobrodivaj sve duše, a osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrdenja. Kraljice i majko mira, kraljice svete krunice, sveti Franjo i sveta Klara,
0: peto žalosno tajstvo, Isusovo raspeće i smrt na križu. Od šeste ure nasta tama po svoj zemlji, do ure devete. Od devetoj uri povika Isus iza glasa. Eli, emi, lema sabachthani. To će reći, Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? A neki od nazočnih, čuši to, govoraku. Ovaj zove Iliju. I odmah pritiča jedan od njih, uze spužvu, natopi je octom, natakne je na trsku i pruži mu piti. A ostali rekoše, pusti da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi. A Isus opet povika iza glasa i ispusti duh.
4: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebi, tako i na zemlji.
5: Hvala Boga naš svakodnevni, daj nam danas i odpusti nam na druge grešnike, kako bi mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodine.

0: Adama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike,
0: slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
1: Tako bi ja što početku, tako i sada i vasa i vijeke vjekova.
0: O Isuse, oprosti naše vjetve, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, a osobito one koji najnajveća potreba uvrga mi se sveta. Sveti Mihale Arkanđele,
1: moli za nas.
0: Kraljica obitelji,
1: moli za nas.
0: Sveti Šarbele,
1: moli za nas.
2: Zdravo kraljice.
3: Majko, milo mi za
1: sveta. Zdravo za nas, da vas vrlo pašte naše zdravo. Tebi vazimo, vrlo nas, i tebi uzišemo drugujući i plaćući u ovoj sumaj rodini. Sveti Tate, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te na Bože ovoga programa pokaži Isusa, blagosloveni Bogu tome svoje, poglada, obila, osvatka, djelice Marija.
4: Gospodine, smiluj se.
1: Gospodine, smiluj se.
4: Kriste, smiluj se.
1: Kriste, smiluj se.
4: Gospodine, smiluj se.
1: Gospodine, smiluj se.
4: Kriste, čuj nas.
1: Kriste, čuj nas.
4: Kriste, usliši nas.
1: Kriste, usliši nas.
4: Oče nebeski Bože,
1: smiluj nam se.
4: Sine, otkupitelju svijeta Bože,
1: smiluj nam se.
4: Duše